0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga petka. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Kako je rekao, demokrate pokreće sindrom poremećenog odnosa prema njemu, što je pežorativni termin koji se u američkoj javnosti koristi da opiše nekoga ko negativno reaguje na Trumpa. Predsjednički dom kongresa je usvojio prethodnu rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja kongresa. Rezolucija koju su predvodile demokrate usvojena sa 215 glasova za i 208 protiv, ali podržala su i 4 republikanska kongresmena. Iako glasanje predstavlja politički udarac predsjedniku Trumpu, mera za sada ima simboličan značaj, jer da bi stupila na snagu, rezoluciju bi morao da usvoji Senat, a za prevazilaženje očekivanog predsjedničkog veta bila bi potreba dvotrećinska većina u oba doma kongresa, tako da je Donald Trump bezbedan, ali ošto se obrušio na demokrate i republikance, koliko je ovih bilo, dakle 4 komada, oni su nekako juče najviše stradali, ali to je valjda ta politička cena koja mora da se plati. Vodimo vas na srpske dane koji se dešavaju tokom predstojećeg vikenda, dakle u subotu i nedelju, 6. i 7. juna. Srpski dani, Crkva Svetog Vaznesenja Rockford, odlična muzika, sportski turniri, gastronomski specijaliteti, tu je i turnir u basketu 3x3, zabava za sve generacije, zabava za najmlađe. Više detalja već ovoga trenutka potražite naravno i na našem kalendaru i vidimo se na srpskim danima, dakle Crkva Svetog Vaznesenja Rockford, Illinois. U nastavku pozitivnog jutra, između ostalog, i o nacionalnom daru Krofni koji se obeležava upravo danas. Dobro jutro.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. 20 minuta, prošlo je od 8 sati. 5. je jun, petak je, a danas je nacionalni dan krofni. Obeležava se svakog prvog petka u junu, iako je danas poznat kao dan kada se dele besplatne krofne i promovišu poslastičarnice. Praznik zapravo slavi humanost i istorijsko nasljeđe iz Prvog svjetskog rata. Dakle, pre nego što se bacimo na poslastice, malo moramo i da se edukujemo, je li tako? Praznik je pokrenula organizacija Salvation Army u Chicagu tokom velike depresije i to je bilo 1938. Cilj je bio prikupljanje sredstava za siromašne i odavanje počasti volonterima. Tokom Prvog svjetskog rata vojska Spas poslala je oko 250 volonterki na liniju fronta u Francusku i one su vojnicima pružale moralnu podršku i pružile im krofne u vojničkim šlemovima jer nisu imale odgovarajući pribor. Krofne su za vojnike bile simbol doma i utehe u teškim trenucima i upravo su ovi vojnici po povratku u Ameriku popularizovali krofne kao omiljeni dezert. Praznik danas predstavlja zahvalnost, humanost i podsjećanje na važnost brige o zajednici. E sada, gde danas možete da

0: gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to